besyong yeng hasor lane hanong kendong baro esyong kalilut. Bal haba esyong kali baro yatip badon utau speed breaker mo. Bat balik ke sorkar bu speed breaker jing pen hair pelat ki kali. Kali saw syaka laniki lay syaka neki ar syakaru. Kamban si ban bu daki speed breaker kyong. Hakeleng ki surok. Tia uni u speed breaker. Hakak tien kasi ki ong u ei. Ta tadi ketien pareng in speed breaker mo. Nere ketien kasi ki ong u ei. Mo, ta tadi ketien meningkong perlok. Par sakwe ka ketien par ngakwa ban ay syafi ka dekani. Ba ki pulit haba ki kem ya ki nong le kam sniw ki pendeng daw tu hat kari. Mo, hat kari kam dek ketien kasi, kadek ketien hindi. Mo, ngila man ong, kadek ketien nong wei. Nere haka ketien kasi pat ki ong UA yau hat kari tengah trail lah saya mau perlu kata deh mar bobun dulu temen rudang don hiki beniat empat keng teh empat telun keng ban keren dang saya hi mo teto kita ki artli ki kentian bang aku aban ICP bang la ICP mentaga jan mit soba benia pa mo pi ke juba pat chau nambar kendai sau prasan iwe not arlai iwe ngan pen ken mau biang lan ngan ong biang kekintin kibang ICP mentara janmit ke dikini yau speed breaker ki ong UA da kekintin kasi bad yau hat keri ni ong UA ya kekintin kasi tong ini sengapat menta saya kini kui kajing ruai bala sim na ketup jing ruai janai kajing ruai kebe kerteng junam kini kini ke program bandrus pak kekintin kawan CP na ke Akashwani FM Jongpi.